کر دنیا کی غافل زندگانی کا مطلب ہے کھل کر جینا، بے خوف جینا اور پریم سے جینا۔ آپ اپنے انوبھووں کو ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، انہیں آکار دے سکتے ہیں، کوئی کہانی گڑھ سکتے ہیں، کوئی کویتا یا گیت بن سکتی ہے آپ کا انوبھو، کسی کو راہ دکھا سکتی ہے، رپورتاج بن سکتی ہے۔ اور یہ جو اتنا سندر چترکار ہے، اس نے جو یہ چترکاری کی ہے ہمیں الگ الگ انوبھو دینے کے لیے، ہمیں جیون کا درشن دینے کے لیے، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ دیجئے مادھوری کو نشی گندھا سے اجازت۔ یہ آخری گیت نشی گندھا کا آپ سبھی کے لیے۔